Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vedeciami tak, že nás apostoliu Boh dal na posledné miesce, jak odsúdených na smrť, bo my sa stali haňbou svitu, anhelam i ľuďam. My zešli z rozuma pro Krista, no vy ste múdre Christovi. My sme slabé, no vy silné. Vy ste slavné, no my bezčestné. Až do teper my holodné, zatlité, nahé, terpeme múky i blúkame sa. Vlastnými rukami robíme ťažké roboty, ohvariajú nás, my blahosloveme, pronasledujú nás, my terpeme. Proklenajú nás, my sa pozbudžujeme. Až do teper sme pro to cvid, jak by smyťom, po kotrým každej brodeť. Nepešu vám to za to, že bojem vás zahaňbev, ale za to, že bojem vás, jak svoji dorohé dity, napomianou. Bo choc by ste mali 10 000 pestuní v Christovi, ta otci mnohých nemáte, bo ja vás čerez evanhelie zrodev v Isusovi Christovi. Za to vás prošu, nasledujte mene, tak jak ja, Christa.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol k Isusovi človek, poklonil sa jomu i povil: Hospody, rozmeluj sa nad mojim synom, bo jak prejde nov mesiaca, z rozumu schodeť i ťažko terpeť, bo často padať do ohňa i často do vody. Ja jeho prevejú ku tvojim učenikam, no oni ho nemohli ozdraviti. Isus odpovil: O nevírne i rozpustné pokolenia, dokoli budú išiť s vami, dokoli vás budú terpeti, prevedte ho ku mi. Isus jomu pohrozil a démon takoj vošol iz neho a od toho času bol chlopec zdravý. Tohde učenek, koli už zistali sám, prešli ku Isusovi i prosili sa, čo my jeho nemohli vohnati. Isus im odpovil: Pro vaše nevírstvo. Amiň, hovorím vám, keď budete mati víru, jak zerence horčici, i poviste ti hori, perejť od tam, ona perejde. A všetko budete moči zrobeti. To drot demona nevojde inšak, lem čerez molitvu i píst. A jak byli v Galileji, povivím Isus, sen človeka bude vodanej do rúk ľudej i ubiúť ho, no na tretí deň voskresne.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

To, že Peršej Porusenská hrá najcilovečerný film Potopa dystav nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca zdobeť a triumfu by Rusene mohli na tým zarobiť o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Naperek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dystav do kin, mávem čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za poslední desiatko rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval ich svojou neobjektívnosťou. Rusen vedie v peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú, a tak samo vysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenský film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidovali svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamanej. Nomináciu dystal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže, jak poví Vianko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovackej Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mý priateľ poví, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý majú diakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svíti a to Potopa v mnohých aspektách spolu. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 ocenení i stav najúspešnejším filmom, keď ocialejšou za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala Otca. Pár dní tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa besiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú vyrišovať o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotreť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrik nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potopa, pokiaľ má mi priateľanko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajne zrobený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potopa na Oscarach by mi značil, že úvaha svitovej publiky bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to Rusene, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijú, ako majú problémy. Samo sobou kino publika naše problémy nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť i štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomôcť vkazati na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

Múzea Jeruzalemskej kultury, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusene po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografii to nazva výstava fotografii Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta od 10.36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnou piv 3. popoludne a vo stupati bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i dalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúry. Program počne od 2. popoludne i vo stupati bude Národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. dni večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staščenskej Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vystupovať budú okrem inčov Huňarov, Schirtovci, folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckého heligonkáriu, Svednečanku, Cikristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne imedži vystupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pohodí Citombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešte sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a VC informácií na sajte mesta Bardejov. Místosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník festival, bude prochodiť na Holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, Hrolandiaky, Čemerici, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historycznej kalendary.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom Myslela Hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právnickú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončeniu štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokách 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politikov, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No, zistalo tajemnicou, ku ktorej ukrajinskej državy chotili Podkarpatia prejednati. V tým čase boli na teritórii Ukrajiny vohološené tri državy. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. maja 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej ruskej národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, Christiansko-národnou partiou. Braščajko bol prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita. Bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V časi druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hraníc, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrvaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietského sojuzu. Kincom v 40. rokoch bol propúšťaný z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. októbra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petr Medviť.

0: Pripominka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňké prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkulnoslavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprosiašenej vladaka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s dalšoma vladakami i siašenekami. Odpust a každý rík odbol sa pre náhody prázdnika uspenia pre Sviatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým miestom grekokatolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žitelci Zuzani Fekete pojavil Sviatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, vyšla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlju i vtedy zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na Sviatého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresty všetko povistiť duchovnomu otcovi. Potím sa stratil a díti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa ich zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i propomianú, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu sviašenekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierajú ani ľudé, smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatej i posledný raz prepomianú jej, što mať zrobeti. Žena bižala za Richtariom, najprejde posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumav, že Zuzani sa to len previdilo. No ona v tot deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasnetý, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posiatejú. Vtedy Zuzana zakrečala, že ho vedieť i vidiv ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotiv, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati siaštenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakonec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaštenikov, že by episkopovú prosbu spolneli. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledko rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pi 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustko, ktoré na ľutenský hory môž vomolití. Národ zberal peniazy i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Anna, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Na ľutenský hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianý chrám zhoril korotko pred vosiačiňom nového. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrator priašivskej grekokatolíckej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímsky Joan Pavel II površil ľutenský chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokopreosiačený vladeka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu baziliky, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili baziliku, ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna replika ľutenskej drevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našom sviašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovanej dušpasterskej dím Sviatoho Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bolo slúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.